Anti aloza kutimia Madrid gamuka kama clubs obori yao giani ya gado kubanga asambira ko wali munteka tikanga wetamba vino na vyogera vano kubanga atobori yao yamba ko egwanga ilia Spain okuangula echiko po echo echa World Cup somu nae Madrid watu wavili na tegeza tesayo na wakila kubanga tika official bidi yawe wali kutimu eyo ya Real Madrid baso kubanga te basa yunga ovuka Rodrigo Scante nga mujari kutimu eyo ya Manchester City elabino ragu de matuga timu eyo ya Manchester City nivana tegeza antisinga Rodrigo Scante nageza kubanga atambula mu Nagida ali mudamu kwa Spain baweza kumvuka Ayubu Bowadi aso kubanga tobo lyao abegatako wali muntekateka ngabwe tambula nadala kusaidi ejo wenjogera John Stones yamaze kubanga signinga endegano ya miaka 2022 wali ku timu ya Inter Milan mudamu gwanga elyo eliyaita jukirono endagana ya yake wako dali ku timu ya Manchester City nenga timu ya Inter Milan gamuka ga makabza ali kasingo kubanga gamwe taganyo eranga yesodu kubanga ya signinze endagano ya miaka 2022 kiza kubanga tobo lyao ensonga azikwasa kusaidi timu ya Arsenal Babila watekeza nchi na wabagila kwa katika official bidi yawe kumuka Bruno Guimaraes aso kubanga wege atakuwa ngavari kutimu eyo ya Newcastle United na mudamu kwanga ya mungeza elanga njogelila unakulugela kwa ya rancha timu ya aso wabagila kwa sanya game yawe egendo kubanga iso kedadara wali munteka teka ya pre-season mudamu kwanga ya Spain wakendo kubanga te basambia timu ya Girona nga wabila watekeza nchi opoli yao baga kubanga wasa ningo mfubu koyo elanga kwa katika official bidi yawe wakiza kubanga te mamaliza enso kwa yomuka Bruno Guimaraes okumujari kutimu ya Newcastle. Team ya Newcastle Uvalo kubanga mteni saidi hoi yavule na solo tawo na gama antijesi mwetekefu kubanga damu kubanga akwasika nyemirimu ne timu ya Newcastle wali muteka teka ngabo itambula jukirono yavule na tekeza anti engedi timu ya Newcastle wali yao jetu ndamu abasambiza niku nsonga rachi zigena kubanga zempu shinga kubanga te avali kutimu ya Newcastle eluna kuladi wakulo buwate yavule na confirminga tesodu kubanga te yavule ne timu ya Newcastle buwate omvubuka Matthias Jerehe wasodu kubanga wasa ininze ngomuteni suwa omuja paka magwa kumi bili makumi asatu ngari wali kutimu ya Newcastle nenga birungi sibirungi ndera kusaidiyeyo muteka rikanga bwetambula iyo kuri katika sonya ja ya 2020 mukaga 2020 musavu timu ya Liverpool sigantu bana mala ko wike ja bana kwanga maliza diyo mko ri Bradley Bakola aso kubanga abega tako nga mujawali ku timu eyo ya PSG mudamu gwanga ili ya bufaransa tukio Bradley Bakola yavana tegeza anti Simoteke kubanga sone ya 2020 mukaga 2020 musanvu agenda kubanga kwa team ya PSG okuva ko wali mudamu gwanga eliya bu Faransa so munange bwato yategeza yagenda tsayo na agenda kubanga te yegata wali ku team ya Liverpool mudamu gwanga eliya bungereza wenjogerera Marcus Rashford mutaka wali ku Kennington Ground ku training ya team ya Manchester United eranga vile yategeza anti msanyifu nyo kubanga 10 yewe waka eranga msanyifu nyo okubanga agenda kubanga atendekebwa muongereza mune Michael Carrick jukira omvubukono Marcus Rashford wede abadi bali ku timu ya Barcelona mudamu gwanga eliya Spain eranga Marcus Rashford odoro kupira ku 12 ya sodo kubanga asamba bali ku timu ya Barcelona yageza ko kubanga atagoza bade munana azoka bali bavuda ategeza anti kati 10 waka biza kubanga tobo lyao ensonga nzikwa saganyiza anaela kusaidiyeyo wasobu tendesi obwa Michael Carrick then mama gatambula okuva ko ali ku timu ya FC Bayern Munich mudamu gwanga eliya Germany
bwacho omutende service and company yavena ategeza nti tebagala kuba kudamu kusayinga musambi mulaye na mukateka na kaka 12 mukaga ulese wanti basodi kubanga tobo lyao basanga ovuka nene brown ali kusana ovuka ismail saibari basodi kubanga tobo lyao babega seko wali muteka likanga bwetabula kusaidi service and company yavena ategeza muteka

0: Emu naughty musambu akomusi mwenda Halo FM ikura dio muntu wabulijjo.
1: Obweyamu bwaffe maama gy'oli kwe kuba nti tukuweereza ate era munnange tetutuusange mu mwogo gwe tukola wamma ate era naagwe ne tukugamba bwe tuti
2: webali kuwuliriza 179 FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Radio 107.